דושי אדונה מגד יוציגה יוי דסדר משובודו בובה הול דושי אדונה יהן אי